Радио Вероника. Ритъмът на сърцето. Вероника. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

Хитът на сезона. Вероника. Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Άστο πονάει, άστο.
1: Ράδιο Βερόνικα. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
1: А не бе.